ani tuším, že Božena zo sekcie hudby evidentně nazúrená spúšťa slovné rugby. Prachy na festival ženie, folk to nie je umenie, aká drzosť ma to ženie, že som vôbec zavolal.

volku žičí na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykašle.

gati, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš na to?

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily.